0: واہ
1: اے لائنا جی
0: بہت بہت بہت بہت مہربانی بہت بہت مہربانی تھینک یو آئے رونق لائی کدی کدی ماریا کرو چکر
1: جی ایک بار پھر میرے دلوں سارا بہت پیار ستکار ہستے بستے رہو جی یہ میری دلی خواہش ہے سارے واسطے مہربانی
0: تھینک یو میں تہاڈے نام ایک شیئر کراں گا
1: جی
0: کہ میں بنا گناہ فانسی تے لٹکی تے کان کان میرے نال گسے میں بنا گناہ فانسی تے لٹکی تے کان کان میرے نال گسے میں دنیا بھی رکھی تے عشق بھی کیتا آج دوئے میرے نال گسے آج دوئے میرے نال گسے جیوں دے واسطے رہو جی رونق لاؤ واسطے بہت بہت مہربانی تھینک یو تے ہن چلدے ہیں جی اٹلی بعد چ پاکستان چلاں گے تے اٹلی والے سجن ساڈے کتھے نے اے آ لو جی انہاں دی مسکل مسکل مسکل آ لو راجا شاہ جی شاہ جی
2: وعلیکم السلام
0: مہربانی شاہ جی کی حال چال نے تہاڈے
2: ٹھیک ٹھاک جی
0: چلو جی اللہ میاں ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے ہاں جی
2: آواز تہاڈی گھٹ آ رہی جی
0: میری اے آ لو میں ہن اچھی کر دینا ہن آئی ہے کچھ
2: جی تھوڑی تھوڑی
0: تے ہن آئی ہے اچھی آواز میری جا ہن اچھی ہوئی ہے
2: جی تھوڑی جی میری آواز صحیح آ رہی
0: ہے تہاڈی تے آواز بالکل صحیح آن رہی ہے
2: مدر دے تے بعد نظم میں سنا رہا ہوں پت تیرا مائے دڑیندہ پیا آئی
0: ہاں جی
2: تو کہہ کے شہزادہ بلاندی سجے نو تے کٹ کٹ کے چوری کھواندی سجے نو تو کہہ کے شہزادہ بلاندی سجے نو تے کٹ کٹ کے چوری کھواندی سجے نو تے سو سو پوشاکاں پواندی سجے نو پت تیرا مائے دڑیندہ پیا آئی پرائے وطن وچ مریندہ پیا آئی
0: واہ جی واہ واہ بہت خوب
2: تو پھڑ پھڑ بہاندی سا رکھاں دے سائے تے نکلن نہ دیندی سا تتی ہوائے
0: واہ
2: تو پھڑ پھڑ بہاندی سا رکھاں دے سائے تے نکلن نہ دیندی سا تتی ہوائے جدے لئی تو زندگی دے سکھ وی کوائے او پت تیرا مائے پھنڈیندہ پیا آئی پرائے وطن وچ مریندہ پیا آئی
0: بہت خوب بہت خوب
2: تو پریاں دے قصے سناندی سجے نو تو پریاں دے قصے سناندی سجے نو تو دیناں دے در توں ڈراندی سجے نو
0: واہ واہ
2: تو پریاں دے قصے سناندی سجے نو تو دیناں دے در توں ڈراندی سجے نو زمانے دے ظلموں بچاندی سجے نو
0: واہ
2: او پت تیرا مائے چھڑیندا پیا اے پرائے وطن وچ مریندا پیا اے
0: واہ بہت خوب
2: جدے لئی تو منگ منگ دعاواں نہ تھکی تے تک تک کے جدیاں تو راون نہ تھکی
0: واہ
2: جدے لئی تو منگ منگ دعاواں نہ تھکی تے تک تک کے جدیاں تو راون نہ تھکی تے کر کر کے جس لئی تو چھاواں نہ تھکی او پت تیرا مائے ٹٹیندا پیا اے
0: واہ
2: پرائے وطن وچ مریندا پیا اے
0: واقعی
2: جاندی سے جس توں تو صدقے تے واری
0: جی
2: جاندی سے جس توں تو صدقے تے واری جو دنیا سی تیری تے دولت سی ساری تے جس دے تو تک تک کے نخرے نہ ہاری
0: واہ
2: جاندی سا جس توں تو صدقے تے واری جو دنیا سی تیری تے دولت سی ساری تے جس دے تو تک تک کے نخرے نہ ہاری
0: واہ
2: تو پت تیرا مائے کٹیندہ پیا آئی پرائے وطن وچ مریندہ پیا آئی
0: بہت خوب بہت
2: خوب واہ جی جی
0: تے اے دسو مطلب کی سونے پاکستان دا کی حال چال ہے کی نوی تازی
2: پاکستان ٹھیک ٹھاک جی
0: اچھا اچھا
2: تے باقی ساری گلاں دا تانوں پتہ ہے
0: پتہ ہے تے اچھا اٹلی دا کی حال چال ہے ہن تے موسم بڑا خوب
2: اٹلی وچ ویدر اج جڑا جے بڑا خراب جے بڑی بارش ہوئی ہے
0: اچھا ساڈے ال تے بڑا سونا ہے اج ویدر ایتھے
2: جی راتی اسی میں اپنے شہر تو 100 کلومیٹر دور ایک جگہ آئے ہاں اوتھے بڑی بارش راتی ہوئی ہے اسی تے نکل بھی نہیں سکے دنے بھی بارش ہوندی رہی
0: اچھا اچھا تے شاہ جی ویکھو تسی تہاڈے موبائل دی آواز تے نہیں ڈاؤن
2: ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਓ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ
2: ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ
0: ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਚਲੋ ਐ ਨੀ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
2: ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆਈ
0: ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ
2: ਤੇ
0: ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ
2: ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮੂਦ ਅਖਤਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਬੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ
2: ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋਬ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
2: ਜੀ ਚਾਰ
0: ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
2: ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੇ
0: ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ